0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: And we go.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.
4: Тому

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: П'ятниця, 3 липня, на календарі сьогодні мінлива хмарність. Вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду по області від 30 до 35, спеки в Харкові 32-34 з плюсом. На 4 липня, завтрашній день, суботу, обіцяють хмарну погоду, вночі короткочасний дощ, вдень значні дощі з грозою, можливий град, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура в ніч з п'ятниці на суботу від 18 до 23 з плюсом, вдень 22-27 обіцяють, але місцями повітря прогріватиметься до 30-32. На неділю, 5 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ, вночі місцями значний. Можлива гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, а вдень 20-25. Тобто не дуже спекотно. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми залишив.

0: Сьогодні знову буде мілітарна версія «Хай-Тек Про». Розповім про нові українські дронові розробки. В першу чергу про новий розвіддрон «Світхарт» від компанії «Генерал Черешня» та про альтернативу «Мавікам» від «Вирі Індастріс». Власне, про все це далі докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Українська компанія «Генерал Черешня» представила перший в своїй лінійці бюджетний дрон-розвідник літакового типу «Світхарт». Запуск з руки простий в користуванні з дальністю польоту в 150 і більше кілометрів і, головне, непомітний вже з висоти в 50 метрів. Так про нього розповіли розробники. З ключових можливостей також можливість перебувати в повітрі до 3 годин, бути абсолютно непомітним і використовуватись для найскладніших розвідувальних задач в глибокому тилу ворога. Безпілотник оснащено цифровим відеозв'язком, керованою камерою із зумом і системою автоматичного трекінгу цілей та лазерним далекоміром. Наразі «Світхарт» проходить бойові випробовування. За словами розробників, серійне виробництво безпілотника планують розпочати вже найближчим часом. Ну а тепер до новинки від «Вирі Індастріс». Компанія представила прототип нового розвідувального БПЛА коптерного типу «Славік» та розкрила його перші характеристики на виставці «Євросатері-2026» у Парижі. Як повідомили в компанії, нову платформу розробляють для виконання завдань тактичної розвідки, ну тобто в нішу, де зараз панує «Мавік». За даними компанії, «Славік» може перебувати в повітрі до 120 хвилин. Таким чином, платформу будують з урахуванням умов реального бойового застосування, коли операторів треба відсунути від передньої краю і при цьому не втратити в обізнаності. Власне, в компанії і не заперечують, що «Славік» створюється як військова альтернатива цивільним комерційним коптерам. Натяк на «Мавік». За наявною інформацією, «Славік» дещо більший за DJI «Мавік», що, власне, дозволило збільшити тривалість його роботи. Крім того, у нових версіях платформи розробники інтегрували більше компонентів українського виробництва. Повну презентацію та детальні технічні характеристики нового безпілотника компанія представить під час окремого заходу в Києві. Ну що тут скажеш, на український «Мавік» ми чекали довго і навіть дехто не вірив, що це можливо. Подивимось, що презентують, але якщо вийде зробити «Мавік» тільки український, ну тобто «Славіка», то це буде величезний прорив, і я думаю, що українці зможуть конкурувати з китайцями навіть у громадянській сфері. Я вже мовчу про військово. Тож, схрестили пальці. Ну а поки по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.
1: Let's get down to business.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо, що кількість загиблих зросла до 30. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Рекорд з ударів по артилерії. Червень цього року став рекордним для ЗСУ щодо знищення артилерії окупантів. Це були їхні найбільші втрати за весь час повномасштабного вторгнення в Україну. Упродовж минулого місяця уражено 2074 одиниці цього озброєння. Для порівняння, у травні було уражено та знищено 1993 одиниці ворожої артилерії. До того ж, нагадаю, що у ніч проти 2 липня Сили оборони України уразили НПЗ «Лукойл Укстово», залізничний міст та інші об'єкти ворога. На НПЗ зафіксована пожежа. Втім, цієї ночі Росія також атакувала Україну. В ніч на 3 липня російські окупанти запустили ракети по Кривому Рогу. У місті пошкоджені житлові будівлі, попередньо постраждало 7 людей. На щастя, ніхто не отримав критичних поранень. Спільна ППО разом з Німеччиною. Так, Україна та Німеччина розробляють спільну систему ППО для захисту всього європейського континенту. Проект дозволить перехоплювати балістичні ракети, що наразі є дефіцитною спроможністю для країн Європи. Відомо, що сторони вже досягли певних домовленостей. Мова йде про постачання великої кількості ракет та потенційне спільне будівництво ліній. Де саме розгорнуть виробництво, наразі не розголошують. Розміновано майже 5 тисяч гектарів. Підрозділ розмінування Міністерства оборони за перше півріччя цього року очистили 4715 гектарів територій. При цьому фахівці з розмінування виявили та знищили 1914 вибухонебезпечних предметів. Додам, що з початку широкоповномасштабного вторгнення Росії ця цифра сягнула 482 330. Українська як друга іноземна в Німеччині. За словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, у багатьох федеральних землях ФРН українська вже викладається факультативно як мова країни походження. Водночас Україна веде роботу над тим, щоб українська стала повноцінною іноземною мовою в системі німецької освіти. Зазначу, що станом на 30 травня в Німеччині загалом перебували 1 348 000 біженців з України. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: П'ятниця, 3 липня, на календарі сьогодні мінлива хмарність. Вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду по області від 30 до 35, спеки в Харкові 32-34 з плюсом. На 4 липня, завтрашній день, суботу, обіцяють хмарну погоду, вночі короткочасний дощ, вдень значні дощі з грозою, можливий град, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура в ніч з п'ятниці на суботу від 18 до 23 з плюсом, вдень 22-27 обіцяють, але місцями повітря прогріватиметься до 30-32. На неділю, 5 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ, вночі місцями значний. Можлива гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, а вдень 20-25. Тобто не дуже спекотно. Ну і, власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.
2: Реклама на МФМ.
4: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
5: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
6: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
7: Знижка. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
8: 20.40, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
9: Викликай швидке вантажне таксі 20.40. З мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області відзначили слідчих з нагоди професійного свята. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова, фахівців нагородили почесними грамотами та подяками. Під час урочистостей відзначили внесок слідчих у документуванні воєнних злочинів, взаємодію з військовими, прокурорами та рятувальниками, а також захист правопорядку в умовах війни.

0: Харків сьогодні.
1: Ситуаційний центр Харкова протягом червня зафіксував 142 атаки російського агресора. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, окупанти застосували різне озброєння – ударні безпілотники, балістику, реактивні системи залпового вогню та авіабомби. Внаслідок обстрілів загинуло 12 містян, ще 122 особи дістали поранення. Мер зазначив, що внаслідок атак були пошкоджені багатоповерхівки та приватний сектор, навчальні заклади, комунальні підприємства, офіси виробництва, залізничні вузли, поштові термінали, заправки та інші. Ігор Терехов закликав харків'ян оперативно реагувати на сигнали небезпеки. Він наголосив, що під час тривоги необхідно негайно прямувати до укриттів і стежити за офіційними повідомленнями, які ґрунтуються на перевіреній інформації.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: M Station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, я Ксенія Цьомчик. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо, що кількість загиблих зросла до 30. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. На Росії фіксують бавовну. У Білгороді після атаки на Мічурінську ТЕЦ частково зникли світло та вода.

Да, над самим містом видніються стовпи диму. Перед тим у регіоні було оголошено про ракетну небезпеку. Втім, цієї ночі ворог атакував ударним безпілотником багатоквартирний будинок у Сумській області. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. Загинули двоє жінок, літній чоловік і маленька дитина, дівчинка, якій не було і 2 років. Ще 3 чоловіків поранені внаслідок цієї атаки. Всім надається необхідна медична допомога. Польща не передасть винищувачі Україні. Так, наприкінці минулого року Варшава та Київ домовилися про обмін. Україна мала надати свої технології безпілотників, а Польща натомість передати залишок своїх літаків МІГ-29. За словами польського міністра, проблема має політичне підґрунтя та пов'язана з нещодавніми історичними суперечками між державами. Тож це і вплинуло на те, що Польща вирішила не передавати авіатехніку, яка могла б допомогти ЗСУ на фронті. Шахраї обкрадали людей по всій країні. Викрито шахрайську мережу криптообмінників. Проведено понад 20 обшуків у 7 регіонах України. Схему маскували під легальний бізнес, сайт, заявки, телеграм-комунікація, коди підтверджень, пункти обміну у всіх регіонах. Після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані повернення коштів. Так, під час обшуків вилучено готівку в різних валютах та загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Марта Костюк здобула перемогу над нейтральною Анною Блінковою. Матч на Вімблдоні завершився з рахунком 6-7, 6-3, 6-3. Марта вийшла до 3-го кола, повторила свій найкращий результат на цьому турнірі, який показувала у 2023 та 2024 роках. Костюк спробує вп'яте у кар'єрі та вдруге у сезоні пробитися до 1/8 фіналу на рівні Гренд-Слем. Її суперницею буде Емма Наварро, якій вона програла у 4 попередніх зустрічах. Протистояння тенісисток заплановане на суботу. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 3 липня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність. Вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області від 30 до 35 спеки, в Харкові 32-34 з плюсом. На 4 липня, завтрашній день, суботу, обіцяють хмарну погоду, вночі короткочасний дощ, вдень значні дощі з грозою, можливий град, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура в ніч з п'ятниці на суботу від 18 до 23 з плюсом, вдень 22-27 обіцяють, але місцями повітря прогріватиметься до 30-32. На неділю, 5 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ, вночі місцями значний. Можлива гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, а в день 20-25. Тобто не дуже спекотно. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області відзначили слідчих з нагоди професійного свята. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова, фахівців нагородили почесними грамотами та подяками. Під час урочистостей відзначили внесок слідчих у документування воєнних злочинів, взаємодію з військовими, прокурорами та рятувальниками, а також захист правопорядку в умовах війни.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці департаменту по роботі з ВПО спільно з медиками відвідали гуртожиток у Шевченківському районі, де мешкають переселенці з Куп'янського та Вовчанського напрямків. Там облаштували медичний міні-кабінет, де внутрішньо переміщені особи могли виміряти тиск, зробити кардіограму, рентген, пройти вакцинацію, отримати консультації лікарів тощо. Крім того, ВПО отримали 33 медичні ваучери на 2000 гривень кожен для придбання лікарських засобів. Ініціативу реалізовано у співпраці з благодійними організаціями.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. А як усе чинити, коли виробає свій дорослий, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Питаєте, чому

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. When the bass gets bumping, up in

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 10 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». З вами Наталка Роксі. Мої вітання. 3 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо, що кількість загиблих зросла до 30. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. 40 мільярдів євро нової допомоги. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав поточний момент у війні потенційно вирішальним і закликав союзників нарощувати підтримку України. Зокрема, в межах фонду на 40 мільярдів євро, який планують оголосити на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня. За його словами, кожен євро, витрачений на свободу та мир, витрачений недаремно. Також Володимир Зеленський анонсував оборонні домовленості з Фінляндією вже найближчим часом. Знову удари по містах України. Уночі російські війська атакували ударним безпілотником житловий сектор міста Лозова Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали 6 людей, серед яких 3 дітей. На Сумщині до 4 зросла кількість загиблих у Роменській громаді після нічної атаки Російської Федерації. Почнуть по-новому маркувати продукти. В Україні заборонили маркувати як органічні продукти, які фактично такими не є. Це дозволить гарантувати, що такий напис на

етикетці дійсно відповідає фактичним характеристикам продукту і захистить покупців від дезінформації. Роналдо наздогнав Роналдо. Збірна Португалії обіграла команду Хорватії в матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026. Поєдинок завершився з рахунком 2-1. Кріштіано реалізував пенальті та був визнаний найкращим гравцем матчу. Португалець Роналдо забив на головних турнірах рівно стільки, скільки забив бразилець Роналдо, а саме 25 голів. Португалія вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу, де зіграє проти Іспанії, яка на старті плей-офф розгромила Австрію, рахунок 3-0. Матч Португалія-Іспанія відбудеться в понеділок, 6 липня, початок о 22:00 за київським часом. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 3 липня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність. Вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. По області від 30 до 35, спеки в Харкові 32-34 з плюсом. На 4 липня, завтрашній день, суботу, обіцяють хмарну погоду, вночі короткочасний дощ, вдень значні дощі з грозою, можливий град, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура в ніч з п'ятниці на суботу від 18 до 23 з плюсом, вдень 22-27 обіцяють, але місцями повітря прогріватиметься до 30-32. На неділю, 5 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ, вночі місцями значний. Можлива гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, а в день 20-25. Тобто не дуже спекотно. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області відзначили слідчих з нагоди професійного свята. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова, фахівців нагородили почесними грамотами та подяками. Під час урочистостей відзначили внесок слідчих у документування воєнних злочинів, взаємодію з військовими, прокурорами та рятувальниками, а також захист правопорядку в умовах війни.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби Харкова напередодні оперативно усували наслідки ворожих обстрілів керованими авіабомбами, які сталися 1 липня в різних районах міста. За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства, в Новобаварському, Основ'янському, Київському та Слобідському районах було пошкоджено близько 260 житлових приватних і багатоквартирних будинків. Комунальники закривали вибиті вікна, лагодили дахи, відновлювали інженерні мережі, вивозили сміття тощо. Своєю чергою працівники районної адміністрації фіксували пошкодження помешкань громадян і допомагали у вирішенні нагальних питань. На локаціях працювали мобільні ЦНАПи, де мешканцям допомагали подавати заявки на державні програми компенсацій. Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів кабами 1 липня в Харкові загинув 15-річний хлопець, ще більше 30 людей зазнало поранень.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. 3 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо, що кількість загиблих зросла до 30. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Посилення ППО. Президент Володимир Зеленський після масованого обстрілу Росією України заявив, що очікує на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа щодо ліцензій на виробництво ракет «Петріот». За словами Зеленського, посилення протиповітряної оборони має стати одним із ключових результатів найближчого саміту НАТО та інших міжнародних переговорів. Російська Федерація розгорнула системне полювання на українські АЗС. Заправки закривають на ніч, гасять освітлення та облаштовують укриттями. Відомо, що на Сумщині відкриють мобільні АЗС через обстріли окупантів. Зокрема, на станціях мають бути обов'язково облаштовані укриття для персоналу і відвідувачів там, де це ще не реалізовано. Крім того, передбачається посилений інженерний захист об'єктів, забезпечення працівників необхідними засобами індивідуального захисту, своєчасне інформування про загрози та проведення навчань для персоналу щодо правильних дій під час небезпеки. Нерухомість не для всіх. В Естонії заборонять громадянам Росії і Білорусі купувати нерухомість. Уряд Естонії схвалив законопроєкт, який забороняє громадянам Російської Федерації і Білорусі без статусу постійного резидента купувати нерухомість, включно із земельними ділянками, квартирами та частками в об'єктах нерухомості по всій країні. Якщо уряд підтримає документ, нові правила набудуть чинності з 1 січня 2027 року. Закон не матиме зворотньої сили. Однак оренда залишатиметься дозволеною. Україна поїде на Євро. Україна Ю-19 здолала Сербію з рахунком 2-1 та вийшла у півфінал Євро-2026 і у фінальну частину Чемпіонату світу 2027 Ю-20. Україна та Італія в заключному турі визначать переможця квартету. Для першого місця команді Михайленка достатньо не програти. Гра відбудеться 5 липня о 18:00 за київським часом. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
6: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 3 липня, на календарі. Сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, по області від 30 до 35, спеки в Харкові 32-34 з плюсом. На 4 липня, завтрашній день, суботу, обіцяють хмарну погоду, вночі короткочасний дощ, вдень значні дощі з грозою, можливий град, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура в ніч з п'ятниці на суботу від 18 до 23 з плюсом, вдень 22-27 обіцяють, але місцями повітря прогріватиметься до 30-32. На неділю, 5 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ, вночі місцями значний. Можлива гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, а в день 20-25. Тобто не дуже спекотно. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Як синіє Цьомчик? Мої вітання. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Крим готується до висадки десанту ЗСУ. Так, через активні дії ЗСУ щодо блокування півострова, окупанти в Криму провели спеціальні штабні ігри. Готувалися відбивати атаку ЗСУ на випадок висадки десанту. Нагадаю, що днями українські дрони всього за 48 годин протягом 1 і 2 липня уразили 12 підстанцій та одну газорозподільну станцію на тимчасово окупованих територіях. Але у ніч на 3 липня з 18.00 2 липня противник атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та 105 ударними безпілотниками. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною збито чи подавлено 83 цілі, одну керовану авіаційну ракету Х-59-69 та 82 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети Х-59-69 та 21 ударного безпілотника на 16 локаціях, а також падіння збитих уламки на 5 локаціях. Українців масово вербують до терактів та підпалів. Так, окупанти телефонують чи пишуть у месенджери і представляються правоохоронцями, використовують клієнтські бази онлайн-магазинів для отримання персональних даних, викликають на допит і шантажують неіснуючою кримінальною справою, наприклад, за нібито купівлю медичних препаратів на російських сайтах, вимагають гроші за закриття неіснуючих кримінальних проваджень, схиляють до підпалів адмінбудівель, автівок, сил оборони тощо. СБУ закликає українців бути пильними і наголошує, правоохоронці не ставлять сумнівних завдань та не розсилають офіційні документи через месенджери. Від сьогодні стартує реєстрація на творчі конкурси для вступників. Процес подання заявок здійснюється через особисті електронні кабінети. Важливо розрізняти дедлайни для різних категорій. На бюджет реєстрація відкрита з 3 липня до 18.00 10 липня. Виключно на контракт реєстрацію закріплено до 25 липня. Щодо графіку проведення випробувань, то основна сесія бюджет та контракт з 8 до 19 липня. Додаткові сесії, тільки контракт, можуть проводитися до 1 серпня. А результати творчих конкурсів оприлюднюються на офіційних сайтах закладів вищої освіти не пізніше наступного дня після проведення іспиту. Зірки щоденників «Вампіра» знову разом.

0: Ніна Добрев і Пол Веслі знову зійдуться на одному знімальному майданчику. Актори зіграють у новому серіалі «Ти заслуговуєш знати», який заснований на бестселері Еві Блум Томпсон. А сценарною розробкою займається Брайан Танен, який раніше працював над серіалом «Гранд Готель». Це і всі новини на цю хвилину. Більше за годину з вами була Ксенія Цьомчик.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 3 липня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, по області від 30 до 35, спеки в Харкові 32-34 з плюсом. На 4 липня, завтрашній день, суботу, обіцяють хмарну погоду, вночі короткочасний дощ, вдень значні дощі з грозою, можливий град, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі шквали до 15-20 метрів на секунду. Температура в ніч з п'ятниці на суботу від 18 до 23 з плюсом, вдень 22-27 обіцяють, але місцями повітря прогріватиметься до 30-32. На неділю, 5 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, короткочасний дощ, вночі місцями значний. Можлива гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, а в день 20-25. Тобто не дуже спекотно. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області відзначили слідчих з нагоди професійного свята. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова, фахівців нагородили почесними грамотами та подяками. Під час урочистостей відзначили внесок слідчих у документування воєнних злочинів, взаємодію з військовими, прокурорами та рятувальниками, а також захист правопорядку в умовах війни.

Сьогодні знову буде мілітарна версія Hi-Tech Pro. Розповім про нові українські дронові розробки. В першу чергу про новий розвіддрон Sweetheart від компанії «Генерал Черешня» та про альтернативу «Мавікам» від «Вирі Індастріс». Власне, про все це далі докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Українська компанія «Генерал Черешня» представила перший в своїй лінійці бюджетний дрон-розвідник літакового типу «Sweetheart». Запуск з руки простий в користуванні з дальністю польоту в 150 і більше кілометрів і, головне, непомітний вже з висоти в 50 метрів. Так про нього розповіли розробники. З ключових можливостей також можливість перебувати в повітрі до 3 годин, бути абсолютно непомітним і використовуватись для найскладніших розвідувальних задач в глибокому тилу ворога. Безпілотник оснащено цифровим відеозв'язком, керованою камерою із зумом і системою автоматичного трекінгу цілей та лазерним далекоміром. Наразі Sweetheart проходить бойові випробовування. За словами розробників, серійне виробництво безпілотника планують розпочати вже найближчим часом. Ну а тепер до новинки від Вирі Індастріс. Компанія представила прототип нового розвідувального БПЛА коптерного типу «Славік» та розкрила його перші характеристики на виставці «Євросатері-2026» у Парижі. Як повідомили в компанії, нову платформу розробляють для виконання завдань тактичної розвідки, ну тобто в нішу, де зараз панує «Мавік». За даними компанії, «Славік» може перебувати в повітрі до 120 хвилин. Таким чином, платформу будують з урахуванням умов реального бойового застосування, коли операторів треба відсунути від переднього краю. І при цьому не втратити в обізнаності. Власне, в компанії і не заперечують, що «Славік» створюється як військова альтернатива цивільним комерційним коптерам. Натяк на «Мавік». За наявною інформацією, «Славік» дещо більший за DJI Mavic, що, власне, дозволило збільшити тривалість його роботи. Крім того, у нових версіях платформи розробники інтегрували більше компонентів українського виробництва. Повну презентацію та детальні технічні характеристики нового безпілотника компанія представить під час окремого заходу в Києві. Ну що тут скажеш, на український «Мавік» ми чекали довго і навіть дехто не вірив, що це можливо. Подивимось, що презентують, але якщо вийде зробити «Мавік» тільки український, ну тобто «Славіка», то це буде величезний прорив, і я думаю, що українці зможуть конкурувати з китайцями навіть у громадянській сфері. Я вже мовчу про військово. Тож, схрестили пальці, ну а поки по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

Jeszcze nam dano razem pożyć.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі короткий огляд новин. Я Наталка Роксі. Мої вітання. 3 липня в Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо, що кількість загиблих зросла до 30. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. На 3 локаціях російських ударів у Києві ще продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Значну частину завалів вже змогли розібрати, але ще 3 людей не виходять на зв'язок. Рятувальники ДСНС продовжують пошукові роботи, оскільки під уламками можуть залишатися люди. Українських чоловіків будуть повертати додому. Україна та Німеччина створила спільну робочу групу для повернення українців мобілізаційного віку. Про це повідомив посол України ФРН. Також відомо, що українцям у Німеччині почали скасовувати соцвиплати з 1 липня. Стосується це тих, хто не хоче працювати і не виконує вимоги служби зайнятості. Менше світла. Через ворожі удари найскладніша ситуація з електрикою на Донеччині, де зафіксовано найбільше нових знеструмлень. Про це повідомляє «Укренерго». Також є знеструмлені споживачі у Харківській, Чернігівській, Запорізькій і Херсонській областях, йдеться в повідомленні. Громадян просять перенести використання потужних електроприладів на денний час з 10 до 16, а у вечірні години обов'язково зберігати ощадливий режим. Неприпустимі порушення. Міноборони анонсувало комплексну перевірку на тлі скандалів у Миколаївському та Одеському ТЦК. В Уманському ТЦК вона вже триває. Його керівника перевели на іншу посаду. Наразі аналізують всі випадки порушень. Про це повідомив заступник міністра оборони Василь Шкураков. Випадки, коли в мобілізованих відбирають телефони, а також приниження, він назвав неприпустимими. Також, за його словами, реформа системи ТЦК готується і найближчим часом її мають представити на розгляд уряду. Тейлор Свіфт з нареченим пожертвували 26 мільйонів доларів перед весіллям. Пара зробила значну пожертву різним благодійним організаціям. Зазначається, що співачка та гравець американського футболу, обом по 36 років, відомі своєю підтримкою благодійних проєктів. Сьогодні в них заплановане весілля в Нью-Йорку. Це остання новина випуску. Наступний ви почуєте вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: На базі безпечних освітніх просторів Харкова триває навчально-пізнавальна практика, під час якої школярі знайомляться з темами, що виходять за межі шкільної програми. Зокрема, днями в підземних школах провели спортивні майстер-класи. До учнів завітала команда клубу «Бар Стайлерс». Як розповіли в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, спортсмени продемонстрували видовищні елементи, знайомили школярів з основами стріт-воркауту, розповіли про напрямки цього виду спорту та мотивували дітей вести активний спосіб життя. Крім того, юні харків'яни поспілкувалися з тренерами, блогерами та спортивними інфлюєнсерами.

Надія є. Соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Україна отримає кошти від Світового банку на медичну реформу. Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк уклали угоду про надання додаткових 444 мільйонів доларів для фінансування медичної програми «Трайв». Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Нові домовленості щодо розширення бюджету проєкту були погоджені під час конференції з питань відновлення України. Завдяки цьому загальний обсяг ініціативи зросте майже до 900 мільйонів доларів. Основним донором програми виступає уряд Японії, внесок якого забезпечує понад 3/4 від усієї суми фінансування «Трайв». Головною метою фінансової підтримки є модернізація українських лікарень і продовження ключових реформ у медичній сфері. У підсумку це має суттєво підвищити спроможність вітчизняних медзакладів та забезпечити громадянам ширший доступ до якісних послуг. В Україні презентували нові безпілотники «Піс-Дак» та «Єл-Дак». «Піс-Дак» – це автономний дрон-перехоплювач зі штучним інтелектом, який здатний самостійно виявляти та знищувати ворожі розвідувальні безпілотники без участі оператора на фінальному етапі. «Єл-Дак» – це нова лінійка ударних FPV-дронів для виконання бойових завдань. СБУ зірвала спробу диверсії на оборонному підприємстві у Львові. Агент Російської Федерації влаштувався різноробочим на підприємство і намагався замаскувати підпал під коротке замикання, щоб спричинити масштабну пожежу та вибухи. Його затримали після спроби здійснити пожежу в одному із цехів. Фігуранту повідомили про підозру, він перебуває під вартою. Йому та його брату, який, за даними СБУ, співпрацює з Російською Федерацією і переховується за кордоном, загрожує довічне ув'язнення. Кріштіану Роналду встановив черговий рекорд на Мундіалі. Кріштіану Роналду, забивши з точки Хорватії, став першим гравцем, який реалізував пенальті на 4 Мундіалях. На чемпіонаті світу 2006-го він забив із 11-метрової позначки Ірану 2-0. На чемпіонаті світу 2018 Іспанії 3-3, а на чемпіонаті

0: Чемпіонаті світу 2022 Гані 3-2. У списку найкращих бомбардирів-пенальтистів чемпіонатів світу Кріштіану займає зараз 5-те місце. 4 голи з 5 ударів, відстаючи лише на один м'яч від рекордсмена мундіалів англійця Гаррі Кейна. Наразі це всі новини, більше за годину почуємось.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
3: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
4: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
1: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: volume. MFM Dance Hit Radio.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сьогодні, 3 липня, у столиці оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Чергова успішна робота наших оборонців. На аеродромі Саки уражено

0: окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угрупування на південному напрямку. «Укрпошта» запровадила нові правила доставки для міст і сіл. З 1 липня «Укрпошта» запровадила однакові правила отримання посилок для мешканців міст і сіл. Якщо у вашому населеному пункті працює стаціонарне чи мобільне відділення або партнерська точка видачі, отримати відправлення можна на тих самих умовах, що й у будь-якому місті України. Якщо посилку потрібно доставити безпосередньо до дверей у населеному пункті, де немає точки присутності «Укрпошти», автоматично діятиме окремий тариф кур'єрської доставки – 50 гривень. Він застосовується до обраного тарифу – базовий чи пріоритетний – і є однаковим для міста та села. Український тенісист Владислав Орлов вийшов у п'ятницю до чвертьфіналу турніру WTT M25 у столиці Північної Македонії Скоп'є. У матчі другого раунду Владислав обіграв господаря корту Обрада Марковський з рахунком 6-3, 6-2. Суперники провели на корті 1 годину 37 хвилин. На стадії 1/4 фіналу українець гратиме із чорногорцем Петером Йовановичем. Змагання у Скоп'є із призовим фондом $30,000 триватимуть до 5 липня. Вийшов перший трейлер фільму «Чуття і чуттєвість» за романом Джейн Остін. «Focus Futures» і «Working Title» представляють нове прочитання легендарного роману Джейн Остін «Чуття і чуттєвість». Це чарівна, дотепна та надзвичайно прониклива історія про любов, родинні зв'язки і силу сестринської відданості. Фільм «Чуття і чуттєвість» вийде в міжнародний прокат 16 листопада 2026 року. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
1: FM station. Dance Hit Radio.

0: Та це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області відзначили слідчих з нагоди професійного свята. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова, фахівців нагородили почесними грамотами та подяками. Під час урочистостей відзначили внесок слідчих у документуванні воєнних злочинів, взаємодію з військовими, прокурорами та рятувальниками, а також захист правопорядку в умовах війни.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом за минулий тиждень було опрацьовано близько 9800 звернень від харків'ян. Фахівці підприємства також відремонтували низку приладів обліку електроенергії в міських житлових будинках. Крім того, комунальники виконали низку заявок щодо закриття пошкоджених обстрілами вікон, відновлення послуг телебачення і інтернету, а також управління доступом до найпростіших укриттів у житлових будинках міста Харкова.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

Зв'язкової евакуації через можливе загострення безпекової ситуації. Рада оборони області ухвалила рішення про розширення обов'язкової евакуації цивільного населення із громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Зокрема, евакуацію оголосили з 41 населеного пункту Шевченківської громади, а також низки населених пунктів Богодухівської та Дергачівської громад. Для частини населених пунктів Дергачівської громади запроваджено обов'язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб. Уряд затвердив тривалість і особливості проведення навчального року 2026-2027 у закладах середньої освіти в умовах воєнного стану. Він розпочнеться традиційно 1 вересня. Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді, зважаючи на безпекову ситуацію в регіоні. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання. Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року, однак фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвінка та тривалість літніх канікул ухвалюватимуть самі заклади освіти. Їх визначатиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах. В Україні стали застосовувати екстрені відключення світла. Вони діють одразу в кількох областях України, зокрема на Київщині, Одещині та Харківщині. Причина – високий рівень енергоспоживання та перевантаження обладнання в умовах спеки. Про це повідомляє «Укренерго» і закликає до ощадливого споживання. Надія Кіченок та Макото Ніномія поступилися 16-м сіяним Ейші Мухамед і Фанні Штолар на старті Вімблдону з рахунком 5-7-2-6. Тенісистки зазнали четвертої поразки поспіль у спільних виступах, зокрема третьої на траві. Українці вперше в US Open 2025 не вдалося вийти до другого кола на мейджорі, та вдруге поспіль це сталося на Вімблдоні. Це остання новина. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Hi, this is Tiësto.
8: Hi.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області відзначили слідчих з нагоди професійного свята. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Сінігубова, фахівців нагородили почесними грамотами та подяками. Під час урочистостей відзначили внесок слідчих у документування воєнних злочинів, взаємодію з військовими, прокурорами та рятувальниками, а також захист правопорядку в умовах війни.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби Харкова напередодні оперативно усували наслідки ворожих обстрілів керованими авіабомбами, які сталися 1 липня в різних районах міста. За інформацією Департаменту житлово-комунального господарства, в Новобаварському, Основ'янському, Київському та Слобідському районах було пошкоджено близько 260 житлових приватних і багатоквартирних будинків. Комунальники закривали вибиті вікна, лагодили дахи, відновлювали інженерні мережі, вивозили сміття тощо. Своєю чергою працівники районної адміністрації фіксували пошкодження помешкань громадян і допомагали у вирішенні нагальних питань. На локаціях працювали мобільні ЦНАПи, де мешканцям допомагали подавати заявки на державні програми компенсацій. Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів кабами 1 липня в Харкові загинув 15-річний хлопець, ще більше 30 людей зазнало поранень.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. 3 липня у столиці оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Київ, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Сили оборони відновили активність на деяких локаціях півдня, про це повідомив Братчук. Проблеми з логістикою російської армії на півдні.

на меті послабити російське угрупування на південному напрямку. За словами Братчука, наслідки цих атак відчуваються не лише на Запорізькому, а й частково на Донецькому фронті. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку у справі про кол-центри. Суд призначив народному депутату заставу у розмірі 10 мільйонів гривень, хоча прокурори САП просили тримання під вартою з альтернативою застави у 19 мільйонів гривень. За версією НАБУ, у 2023 році Тищенко вимагав понад 1 мільйон доларів за вирішення питання із кол-центрами. Сам нардеп це заперечує. Сара Ерранні, Жасмін Паоліні знялися з парного турніру на Вімблдоні. Італійські тенісистки були шостими сіяними. Причина такого рішення наразі невідома. Паоліні продовжує виступ в одиночному розряді. Завтра вона зіграє матч третього кола. Sony оголосила дату прем'єри нового фільму із Томом Генксом. Майбутня стрічка поєднає спортивну тематику та драматичну історію про подолання наслідків важкої травми. За сюжетом, один із гравців після сильного удару м'ячем у голову опиняється перед серйозними випробуваннями, що змінюють не лише його спортивну кар'єру, а й особисте життя. Тренер допомагатиме спортсмену пройти непростий шлях відновлення та повернутися до звичного життя. Назва фільму походить від бейсбольного терміна «камбекер», яким називають м'яч, що після удару стрімко повертається у бік пітчера. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки з

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимося уважно.

тепер на добраніч? Тахи мадяра, очі та жало. MFM Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відновили рух автобусу номер 275. Про це повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства. Роботу автобусний маршрут розпочав напередодні 1 липня. Він курсує від вулиці Бучми до автостанції Салтівська. Інтервал руху автобуса складає 30 хвилин.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Що залає там, давай збирай зграю, ще один не доказати, що правий знаю. Усі ключі він має, від цієї.

забруд, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще тут.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події довкола нас. Станом на цю годину я, Юлія Гердан, вітаю. Завершені пошукові роботи у зруйнованій дев'ятиповерхівці на Дарниці. Туди з-під завалів дістали 10 загиблих, про це повідомляють ДСНСівці. Частини будинку просто немає. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Загалом російська атака забрала життя 30 людей. Нагадаю, 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Українцям почали виплачувати нацкешбек за квітень. Загалом нацкешбек за квітень отримають близько 5 мільйонів українців. Усі накопичені на карті кошти мають бути використані до 31 липня 2026 року включно. Після цієї дати весь невикористаний залишок буде автоматично анульований. Визначилися перші дві учасниці 1/8 фіналу на Вімблдоні. Белінда Бенчич у важкому матчі обіграла Анну Калинську з рахунком 6-4, 4-6, 7-6 та втретє поспіль вийшла до четвертого кола. Наступна суперниця швейцарки визначиться у протистоянні між Клер Лю, Коко Гоф. Наомі Осака вперше зіграє в 1/8 фіналу трав'яного мейджора після впевненої перемоги над Дар'єю Касаткіною з рахунком 6-1, 6-3. Далі японська тенісистка зустрінеться з переможницею матчу Арина Соболенко, Олена Остапенко. У київському метро стартував проєкт «Віршів метро-2026». Зокрема, на станціях розмістили плакати з поезіями авторів з Іспанії, Литви, Польщі, Україтви, Польщі, України, Чехії та Шотландії. Протягом липня плакати також екстрадують.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.12.2026.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

Сьогодні знову буде мілітарна версія «Хай-Тек Про». Розповім про нові українські дронові розробки. В першу чергу про новий розвіддрон «Світхарт» від компанії «Генерал Черешня» та про альтернативу «Мавікам» від «Вирі Індастріс». Власне, про все це далі докладніше. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали! Українська компанія «Генерал Черешня» представила перший в своїй лінійці бюджетний дрон-розвідник літакового типу «Світхарт». Запуск з руки простий в користуванні з дальністю польоту в 150 і більше кілометрів і, головне, непомітний вже з висоти в 50 метрів. Так про нього розповіли розробники. З ключових можливостей також можливість перебувати в повітрі до 3 годин, бути абсолютно непомітним і використовуватись для найскладніших розвідувальних задач в глибокому тилу ворога. Безпілотник оснащено цифровим відеозв'язком, керованою камерою із зумом і системою автоматичного трекінгу цілей та лазерним далекоміром. Наразі «Світхарт» проходить бойові випробовування. За словами розробників, серійне виробництво безпілотника планують розпочати вже найближчим часом. Ну а тепер до новинки від «Вирі Індастріс». Компанія представила прототип нового розвідувального БПЛА коптерного типу «Славік» та розкрила його перші характеристики на виставці «Євросатері-2026» у Парижі. Як повідомили в компанії, нову платформу розробляють для виконання завдань тактичної розвідки, ну тобто в нішу, де зараз панує «Мавік». За даними компанії, «Славік» може перебувати в повітрі до 120 хвилин. Таким чином, платформу будують з урахуванням умов реального бойового застосування, коли операторів треба відсунути від передньої краю і при цьому не втратити в обізнаності. Власне, в компанії і не заперечують, що «Славік» створюється як військова альтернатива цивільним комерційним коптерам. Натяк на «Мавік». За наявною інформацією, «Славік» дещо більший за DJI «Мавік», що, власне, дозволило збільшити тривалість його роботи. Крім того, у нових версіях платформи розробники інтегрували більше компонентів українського виробництва. Повну презентацію та детальні технічні характеристики нового безпілотника компанія представить під час окремого заходу в Києві. Ну що тут скажеш, на український «Мавік» ми чекали довго і навіть дехто не вірив, що це можливо. Подивимось, що презентують, але якщо вийде зробити «Мавік» тільки український, ну тобто «Славіка», то це буде величезний прорив, і я думаю, що українці зможуть конкурувати з китайцями навіть у громадянській сфері. Я вже мовчу про військову. Тож, схрестили пальці, ну а поки по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Сьогодні, 3 липня, у столиці оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. ЄС ухвалить рішення щодо нового етапу переговорів про вступ України. Комітет постійних представників ЄС 8 липня розгляне питання про затвердження результатів скринінгу 6-го кластера «Зовнішні відносини» у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу. У разі одностайної підтримки всіх 27 країн-членів ЄС, Рада ЄС надійшла Україні офіційний запит на подання переговорної позиції, що стане формальним початком процедури відкриття цього кластера. За інформацією джерел, під час засідання робочої групи з питань розширення ЄС представник Угорщини погодився із затвердженням результатів скринінгу, що дозволило винести питання на розгляд послів країн ЄС. Якщо подальших заперечень не виникне, 6-й кластер для України та Молдови можуть офіційно відкрити 14 липня під час засідання Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі. 39-річна жителька Рівненського району намагалася заробити на депортації та трудовій експлуатації своїх синів та доньки, а також використовувала малолітню дитину для збуту небезпечних психотропів. Поліцейські затримали зловмисницю на гарячому. Слідством встановлено, що жінка погодилася продавати сторонньому чоловікові 3 своїх дітей – 14, 11 та 9 років. За планом покупця, підлітки мали жебракувати на території Києво-Печерської лаври в столиці. Матір повністю усвідомлювала, на які муки прирікає дітей, і затримали її одразу після передачі синів та доньки і отримання гонорару у розмірі 30 тисяч гривень. Наразі дітей вилучили з небезпечного середовища, вони перебувають під наглядом спеціалістів. Керівник Рівненської окружної прокуратури вже оголосив жінці про підозру у торгівлі людьми та незаконному збуті психотропних речовин у великих розмірах. Суд ухвалив рішення відправити підозрювану під варту до слідчого ізолятора без права внесення застави. За скоєне їй загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією всього майна. Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська у першому колі Вімблдону зіграють проти Лаури Пігосі та Сімони Вальтер. Бразильсько-швейцарська пара потрапила до сітки після відмови дуету Сорана Кирстя-Анна Калинська. 10 липня українська співачка Яромія презентує пісню «Весілля», вже відома композиція Степана Гіги у новому звучанні. Ця пісня повертає нас до знайомих мотивів святкових треків Степана Гіги, проте із осучасненою інтерпретацією.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Станом на цю хвилину відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Наші оборонці успішно спрацювали по ворожих об'єктах. Генштаб заявив про ураження залізничного мосту через Красногвардійський канал у Криму. Цей міст росіяни використовували для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено станцію радіоелектронної боротьби в районі Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки окупантів у Севастополі. Пакунок школяра запустять найближчим часом. Батьки першокласників отримають 5 тисяч гривень. Кошти призначені для родин, чиї діти у 2026 році вперше підуть до першого класу. Допомогу можна буде використати для закупівлі речей, необхідних дитині перед початком навчального року. Подати заяву на допомогу можна буде після 10 липня. Про це розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Виплата за програмою передбачена для одного із батьків або законного представника дитини, яку зарахували до першого класу української школи. Отримати можна буде незалежно від того, в якій школі навчатиметься дитина – державній чи приватній. Також формат навчання не матиме значення. Виплату передбачають і для очного, і для дистанційного, і для змішаного навчання. Заявку на пакунок школяра можна буде подати онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Світоліна та Костюк виступлять на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. На турнірі, що відбудеться з 27 липня по 5 серпня, потрапили 7 тенісисток із топ-20 світового рейтингу, серед яких, зокрема, дві українки – 8-ма ракетка світу Еліна Світоліна та 13-та Марта Костюк. Світоліна перед цим змагалася на змаганнях у Вашингтоні лише одного разу наприкінці липня 2023 року, де дійшла до чвертьфіналу. Костюк вперше також виступала на WTA 500 у сезоні 2023 і теж зупинилася на чвертьфінальній стадії. Удруге Марта грала у Вашингтоні минулого року і поступилася в першому колі. 2026 року, окрім українок, на цих змаганнях виступлять екс-перша ракетка світу Наомі Осака з Японії, 7-ма тенісистка рейтингу WTA італійка Жасмін Паоліні, а також чинна чемпіонка канадка Лейла Фернандес. Warner Bros. Готує повнометражний фільм жахів про сиреноголового, одного з найвідоміших інтернет-монстрів останніх років. Студія отримала

0: Працює у коротких страшних відео і атмосферних історіях, але для великого екрана потрібен сильний сюжет, напруга та персонажі, за якими буде цікаво стежити. Участь Крегера і Даффілда робить проєкт помітним для фанатів жанру. Обидва вже працювали з нестандартним хорором, тому фільм про сиреноголового може стати не просто черговою історією про монстра, а спробою перетворити вірусну інтернет-легенду на нову кінофраншизу. По цьому поки все. Мене звати Юлія Гердан. Почуємося згодом.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: де все це візьму я? Well, near you are. Зазирнути доречно.
1: El near you are. Все, що вам потрібно.
2: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
3: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Мої вітання. 3 липня у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. Нагадаю, в ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю, використавши ракети та ударні безпілотники. Відомо про 30 загиблих. На знак скорботи у місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи. Ще одну групу українських дітей і підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Так, з окупації повернули одну дівчинку та 3 хлопчиків віком від 7 до 17 років. Також повернуто одну особу із числа дітей-сиріт. Наразі всі врятовані перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Це повернення стало можливим у межах президентської ініціативи «Bring Kids Back UA» та за сприяння благодійної організації «Save Ukraine». Зазначається, що з початку 2026 року вже вдалося врятувати 108 дітей із тимчасово окупованої території Херсонщини. Нацбанк оголосив курс гривні на 6 липня. Долар офіційно подешевшав на 24 копійки, євро на 6. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 6 липня становитимуть 1 долар США 44,56, 1 євро 51 гривню 2 копійки. Олег Дорощук отримав номінацію на звання найкращого легкоатлета червня від European Athletics. У червні Дорощук встановив найкращий результат сезону у світі. У Бердичеві стрибнув на 2,33 метра. Крім цього, український стрибун у висоту став бронзовим призером етапу Діамантової ліги у Досі, продовживши свою серію подіумів на турнірі. За перемогу у номінації Дорощук змагатиметься з бігуном Карлом Бебендорфом, метальниками Крістіаном Чехом та Яном Шосінаном, а також Педро Пічардо. Голосування за найкращого легкоатлета місяця триватиме до 7 липня. 91-ша Охтирська бригада отримала потужні генератори від української команди. Про це повідомив Палатний. Українська команда продовжує забезпечувати військові підрозділи автономними джерелами енергії. Ще 2 великих дизельних генератора потужністю 32 кВт волонтери передали бійцям 91-ї Охтирської бригади підтримки. Бійці цієї бригади забезпечують інженерну підтримку інших підрозділів на найгарячіших ділянках фронту, проводять розмінування, будують лінії оборони, наводять переправи тощо. Впевнений, завдяки цим генераторам вони зможуть ще краще виконувати свої завдання, сказав керівник української команди Артур Палатний. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: MFM Station.

quasi, вверх вместо фантазий, как доводится фаза люди в экстазе, вони в груві, зафильтрованих мові, стало фоном у шлюбі, а я без тями закохана в твої губи і слова, губи і слова.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вважу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

Нам здається, ми вічні, нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.